nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

cijela grada sad po kiši gada. Biće poma, biće krasta. Laca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom.

0: uzmi valan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Mitrović, ustani! Čuješ li me? Opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Ja si za minutu ustala. Znaš mi?

0: jer je zima, svi stad malo ovo ono, i mi ta sredstva, znači, treba trošiti u januar, februar naredne godine za proteklu godinu, ali nema veze što su nastali troškovi kancelarije, telefona, ne znam, neko ko treba da sa nama radi, da li je to sekretar ili volonter, to ne možete naplatiti, jer to je nastalo prije samog objavljivanja javnog poziva. Tako da su namjere vrlo jasne, da ne kažem da nisu tu transparentni, da mi ne znamo ni po kojim parametrima se daju ta sredstva, niti kada se pravdaju, ko je u komisijama, kako se pravda i sve ostalo. Ja sam primjer morao vratiti sredstva, ja govorim i nema tu zadrške, mislio sam da li da i tužim, slično, ali to dovede u situaciju da moraš to odraditi, inače nećeš moći učestvati u projektu. Mora se vratiti sredstva zato što na nekom tamo predračunu nije bio upisan hemijskom jedan broj. Ne na računu ili nečem drugom, nego na predračunu. Znači, bukvalno nešto i nismo ni dužni dostaviti, ali tako je. Znači, vratite sredstva i ne vidite što smo djeci kupili pakete ili pomogli za to, to uopšte nikog se ne tiče. Mislim da tog senzibiliteta ne postoji, a da ne kažem da možemo mi pogriješiti svi. Evo da pođemo od pretpostavke da mogu udruženja griješiti to. Ali šta je sa onom podrškom u tom dijelu edukacije i podrške od strane onih koji treba da nam budu podrška, institucije, uposlenici silni koji su tamo, znači po 80 uposlenika, kakav je dio njihove moralne odgovornosti, da ne kažem samo ovako, da kažu, ok, mi ćemo pomoći udruženjima, pa ćemo vidjeti šta treba pomoći, šta, kako da vam pomognemo, kako da vas podržimo. Ne postoji još uvijek takav način odnosa i ne znam kako će ova udruženja, ne govorim samo o slijepima, vjerujte da udruženje su došle kada je pitanje organizacije na rub gašenja. Jer koliko nemate sredstva za... Mi moramo napomenuti to da udruženje ne samo slijepije, nego i paraplegičara, distrofičara, ovo ono, da su to udruženja koje mi smo neprofitni. I mi nismo neko koje proizvodno da zarađuje. Znači, mi ne možemo bez osnovnih sredstava za osnovni rad, da li to struja, voda, režija, ovo ono, jednostavno ne možemo funkcionisati. Jer ja sam i taj dio imao koronu, pa smo morali smo to sudskim putem platiti, pa sam često puta, da budem iskren, i svog vlastnog džepa platio to. Međutim, ne mislim da slijepa osoba koja vodi neku organizaciju treba i svog džepa platiti one troškove koji su od društvenog interesa za sve.
1: Da, mnogi su problemi, evo, od srca vam želim da u narednim godinama, već naredno naše druženje, sad, hoće li to biti za godinu dana, da bude, ako ništa, bar manje takvih problema. Pa. Rekli ste mi juče, nećemo obrežavati, biti da sam imate li nekih aktivnosti. Rekli ste onako simbolično uz kaficu druženje, tako će biti danas u toku dana ili tako s vašim članovima.
0: Pa, da, u kontekstu ovoga, znači, s obzirom da nemamo sredstva i da nikad ne dobijemo sredstva na početku ili sredini godine ili nešto, samim tim nisam želio, evo da budem iskren, ovaj put opet ja financiram nešto što mi se uglavnom i ne vrati, ili neko drugi, nebitno.
1: Ali kafica, druženje,
0: kafica,
1: to može s vašim
0: članovima. Kafica
1: i to
0: ono što može,
1: da.
0: U shodnoj situaciji, nemamo baš razloga da to prostavljamo, niti to jeste. To je samo način da skrenemo pažnju na naša prava koja se ne ostvaruju. Mm-hmm. Ali nije baš sve tako crno, ipak udruženje kao tako i dalje funkcioniše i radi. Evo ja sam trenutno i radim, kada je pitanje zakonska legislativa, u tijelu, nacionalnom timu Bosne i Hercegovine za pravo osoba s invaliditetom. Sandra je u vijeću osoba s invaliditetom, znači pri vijeću ministara, i jako puno doprinosi, ima tu i kolega Samir koji je isto s naše kantona, tako da smo mi aktivni na tom nivou federalnom i državnom. I Sandra je, recimo, podnijela inicijativu gdje usvojena, evo i na našem kantonu će to ići, za žene porodilje, znači govorim za osobe s invaliditetom, ali i za druge žene koje su starije i teže pokretne, da se obezbijedi stolica i krevet koji će biti hidraulički, koji će biti podrška na ginekološkom i sličnim drugim pregledima za slijepe žene.
1: Odlično, znači pored problematike s kojom se suočavate, ipak ima neki
0: slijepi. A gledajte, slijepe osobe i druge osobe s invaliditetom treba da uživaju svakodnevnim tokom života, pa i to je jedan od života. Malo smo se ovdje dotakli toga, ali slijepa žena se treba i mora imati pravo da se ostvari i kao majka i kao roditelj, i da radi i da živi od svog rada. I to je ono što mi možemo, uz malo volje, uz malo podrške. Evo, govorili smo o tim pomagalima, nismo se ni dotakli.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetlica svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, svi laju na karavane.

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo martilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Svi lajaju na karavane, a karavani prolaze.

0: zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Marketing najboljeg radija.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: marketing.
1: 11. Evropski festival tambure Bihać 2026, petak 23. oktobar od 19 sati, sala kulturnog centra u Bihaću. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti brojni tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Organizatori domaćin manifestacije tamburaški sastav BEDEM pokrovitelj su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-sanskog kantona, Gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan. Dobrodošli.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi BEDEM BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
4: Slušate najbolji radio.

0: Unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, vlada Unsko-sanskog kantona, gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan. Dobrodošli.
1: Cijenjeni kupci u vašoj Hari trgovine, pronađite svoju idealnu jesenju kombinaciju

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: Ko logiku te kvole me, tu si me našao.

0: kriza koje se dešavaju u svijetu.
1: Projekt koji je počeo kao inicijativa studenata danas predstavlja važan oblik podrške studentskom standardu u Bihaću. U narednom periodu ostaje prostor za dalje unapređenje projekta, uključujući eventualno proširenje mreže ugostiteljskih objekata.
2: Večeras u Ključu na platou ispred Doma kulture počinje drugi Ključki bazar. Građane i posjetioce očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, unikatnih rukotvorina i malih kreativnih čuda. Od drvenih predmeta, pletenih torbi i odjevnih predmeta, prirodne kozmetike i meda do domaćih zimnica, džemova, sireva te raznovrsnih slanih i slatkih zalogaja.
3: Ovdje večeras imamo 21 izlagača, između ostalog dolaze nam iz Sanskog mosta i Travnika. Smatramo da ovakav vid podrške lokalnim proizvođačima može prerasti u jednu tradiciju gdje bi sutra imali jako veliku podršku kako naših sugrađana, tako i svih ostalih građana iz ostalih unsko-sanskih gradova.
2: Toliko za večeras iz studija. Hvala vam za pažnju i do gledanja.